0: Områdene sendes samstår vi Christian Grøtenen og JFK.
1: Hev to finnes det vi Everwatt hever en annen utja sommersending. Vi tror noen verste her vangt deg sen. Sommersending av Everwatt grønn torsdag, mikdag og høstdag fra 2012.
2: Visste du at Vensel her er plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teges her av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra gulleglokken til tikkum og omvokserskiftet vindegi og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Scouse House en ostaje har bäje viner och nutch anlit hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formular, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är nextotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tinkos vi är ofta.